0: Mwanamke wewe ilaja hanga ni mboze. Mwanamke wewe ilaja hanga ni baba. Mwendo wagare. Mwanamke wewe ilaja hanga ni dede.
1: Mwendo wagare.
0: Nariwa mwendo wa mijiji ya mwanangu we.
1: Mwendo wagare.
0: Nariwa mwendo.